Baby, baby, la la la la la la la. Baby, baby, la la la la la la la. Baby, baby, la la la la la la la. Baby, baby.